0: strømmer folk til på Slottsplassen i Oslo etter melding fra slottet om kong Haralds alvorlige helsetilstand. Et stort stille kor av mennesker i sorg. Og nå sitter vi her, Åsa og Hassan, et konge overhovedet mindre i det skandinaviske fellesskapet. Kong Harald var ikke bare Norges konge, han var på mange måter hele Nordens konge også.
1: Ja, det var en absolut. Jag vill uttrycka mitt deltagande här med Norge, men också med hela Norden faktiskt, som har förlorat en kung som vi haft stor anledning att tycka om. En mild och klok man, humoristisk och bildad, en sann humanist. Jag skulle säga att det är en av de finaste statschefer som Norden någonsin har haft, och det säger jag trots att jag är republikan. Mm. Jag önskar att Harald var en statschef som vi hade kunnat få rösta fram. Hade jag haft den möjligheten så hade jag gjort det. Mm.
2: Ja. Det är väl den största kärlekserklaringen en antiroyalist kan ge en royal har gått bort.
1: Absolut, och det gäller att skilja på sak och person, och det tycker jag att man får lära sig i en sån här situation. Faktiskt, att man kan tycka väldigt mycket om någon som ändå representerar ett system som man inte gillar riktigt.
0: Det är ju skandinavisk kongefamilj på alla vis detta Hassan. Det går ju långt in nog i den danske kongefamiljen detta.
2: Ja, alltså du tänker på de sammanflätade skandinaviska kongehus, ikke? Ja, helt säkert det är ju ja, det är ju ett familjemedlem vi har mistet en morfar. Altså han havde mange af de samme kvalifikationer som min morfar netop havde Mogens, ikke? Altså den her mildhed, og kropsligt mindede han også meget om min morfar. Så tænker jeg bare, altså hold kæft, hvor har der været gang i Rigshospitalet i Oslo den seneste tid, ikke? Man har jo nærmest lagt hus til hele kongefamilien, altså første Mette Marit, som skal have ny lunge, og så Shaman Durek, der skal have ny nyre, og nu Norge, der skal have ny konge. Ikke?
1: Jag vill stanna lite vid det här med det nordiska, därför att som Hilde är ute efter här så är ju Harald har ju dansk bakgrund, eftersom det norska kungahuset är väldigt ungt. 1905 när Norge blev en självständig stat så importerade man en dansk prins som ändrade sitt namn, och det är alltså Haralds farfar.
2: Han är ju den första norsk födde kongen i ja, 700 år eller
1: precis,
2: sådan noget. Ikke?
1: Precis, så det är klart att de här kungahusen hänger ihop, och sen så har det varit svenska giftermål in i det här också. Runt om i Norden. Så att det är klart att det här är någonting som påverkar oss allihopa, och det här är en man som vi har levt med jämt och ständigt. Så jag känner mer i Norge. Jag förstår att ni tyckte väldigt mycket om Harald.
0: Han var den som sa att ja, vi älskar, alltså nationalsången är inte kun en nationalsång om landet, det är en sång om oss. Han formulerade på många måter det vi, alltså snacka fram ett vi som gjorde att den måtte tro på han. Han holdt en tale i 2016 i Slottsparken, där han sa: når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre, for det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Og for kong Harald så var dette «vi» veldig hvitt. Det var ikke hvitt som i motsetning til svart, men hvitt i brett.
1: Det var brett.
0: Altså det omfavnet veldig mye dette viet til kong Harald.
1: Absolut, og han pratar ju om at vi måste respektera gutter som gillar gutter, och vi måste respektera alla religioner, och han hade verkligen en inkluderande hållning, och det måste en kung ha, skulle jag säga, eller en regent på det här viset, att man måste visa att man är allas kung eller regerande drottning. Men han gjorde det på ett ovanligt vackert sätt, och det är väl lite där min kärlek till honom finns då.
0: Som Martina Ørdal skrev i Dagbladet, bland 5,6 miljoner norrmän føler många sig som pårørende. Det är ganska fint sagt.
1: Men jag tänker också när vi pratar om

0: om Harald så måste man prata om den pionjär han var. När han bestämde sig som kronprins för att han skulle ha sin Sonja. Mm. Som varken var adlig eller utländsk prinsessa. Och hovet förnekade ju hennes existens i 7 år. Och när han var kronprins Harald så var han, kallades han ofta för prins Sur. Man undrade i både norsk och svensk press varför han alltid var på så dåligt humör. Och det var ju för att hans pappa, kung Olav, inte ville låta sin son gifta sig med den kvinna han älskade. Mm. Han ställde till och med ultimatum, framgår av Tore Rems biografi om Haralds pappa i 3 delar som jag tycker ni ska läsa för att förstå vem Harald liksom formades av också. Mm. Och i kontrast gentemot. Han sa, jag abdikerar som kronprins om jag inte får gifta mig med Sonja.
1: Mm.
0: Så att det här är också en historia om rätten att älska vem man vill. Om fri kärlek och de konsekvenser som det kan få. När vi tittar på hans barn som också har haft rätten att få älska vilka de vill. För det har varit viktigt för Harald och Sonja.
2: Och den rätt har de verkligen benyttet sig, kan man säga.
0: Det har de gjort. Ja. Och de har haft föräldrarna lojalitet i de här valen.
1: Mm. Men han var ju, du säger kong Sur, eller prins Sur, han var ju faktiskt väldigt morsom. Jag hade en anledning där jag mötte kong Harald ganska tätt på, för jag blev under en middag sittande på sidan av Jens Stoltenberg och kong Harald, mens Stoltenberg var statsminister. Mm-hmm. Och där på ett tidspunkt så var det en som lente sig över bord och ville ha kontakt med kongen, för hon var upptatt av fjällturer. Hon är chef för turistföreningen och ville snacka om fjällen på Västlandet. Och så spurte hon, når var det dronningen begynte att gå i de norska fjäll? Spurte hun kongen på ett väldigt höfligt vis, och så lente kong Harald sig över och så säger han, det var då jag slutet. Och den typen kommentarer kunde ju han komma med ganska så brått.
0: Ja, precis.
1: Ja. Så den slags varme humoren och spissheten ligger ju under där också då, och bobble.
0: Vi måste väl kanske också nämna här då att i samma stund som en kung dör så får ju landet en ny kung. Det är ju lite där varför jag är republikan är just för detta då, att det här bara pågår och pågår, att man inte kan liksom sätta stopp för det riktigt. Nu har ju Norge ett nytt kungapar.
1: Som blir insatt av
0: Mette-Marit. Ja. Hur känns det här, Hilde?
1: För min del så tror jag att det kommer till att fortsätta. Och vi har ju snackat om det för alla skandalerna, allt bråket. Alltså Marius Borg Høiby var också på Rikshospitalet och fick besöka kongen. Och det är så mycket runt den familjen. Samtidigt så är mitt intryck att kronprins Håkon tar det extremt allvarligt, det uppdraget han nu har fått. Gå in i en annan typ av rolle. Och det är möjligt att jag missförstår situationen, men jag upplever att det är en enorm stor tillgivelse i det norska folk. Och i det som sker nu så ser en inte ett avbrudd eller ett uppkutting in i en helt ny tid. Det vill verkligen visa sig.
0: Det vill visa sig, men så här är det ju också med monarkier att folket sluter upp då. När det kommer en ny kung så pratar man alltid om förvandlingen. Kronprinsens förvandling, den går väldigt fort. Plötsligt så är den här personen mäktig, uppgiften som man inte trodde. Den berättelsen finns så fort någon får den här manteln på sig så händer det. Och det ser man ju nu i Norge, att ni sluter upp kring det här nya kungaparet.
1: Och unga och gamla, alltså du såg så massa unga folk på den slottsplatsen och du såg så många också som kom med ett helt annat bakgrund. Massa invandrarfamiljer som antydligtvis har betytt mycket för. Men vad tänker du om det, Hassan?
2: Jeg har jo haft erfaringer med det her for nylig, fordi jeg havde en følelse af, at taget var blæst af mit hus, da dronning Margrethe abdicerede, og vi pludselig skulle have den her fløs, altså kronprins Frederik som konge, ikke? Det var jo, altså det føltes surrealistisk for mig, men der gik jo ikke ret lang tid, før jeg ligesom oplevede, at ikke bare jeg med min modstand, men befolkningen som helhed, ligesom havde sluttet op omkring den tidligere kronprins som konge, og at kong Christian nu er vores retmæssige konge, som indtager pladsen på sin måde, men også som sin mors søn, og selvfølgelig også farens søn. Ikke? Det er klart,
1: så er du kong Christian? Nå, eller så er du så er kong Christian?
2: Ja. Nå, kong Frederik, ja. Undskyld. Det er jo vores nye kronprins, som hedder Christian. Ja. Der er jo blevet byttet rundt. Nej, det er meget kompliceret. Men man har jo endelig fået rettet op på den her navne, hvad hedder det? Det her navneskift, som har været så ujævnt. Nu er det jævnt igen, ikke? Efter vi havde Margrethe den anden. Men ja, det er rigtigt. Så jeg tror, at, og når jeg ser på den nye norske konge, så ser jeg jo egentlig også en mand, som besidder mange af de samme kvaliteter, som vi roser den tidligere konge for. Absolut. Ikke? Altså mildhed, humor, en evne til at favne bredt og en borgerlig vielse. Ikke? Mm. Altså på mange måder ligner han jo sin far, altså i sin personlighed. Mm. Og jeg tror altså også, at de gange, jeg ligesom har nævnt, at det norske kongehus vil falde nu, når denne konge dør, ikke? At jeg kommer til at æde mine ord, fordi det kommer ikke til at ske. Altså.
0: Jeg hoppas ju som sagt att alla länder ska vara republiker och fullt ut demokratiska, men jag är ändå avundsjuk faktiskt på att ni har fått ha Harald, och nu har ni Håkon, som jag bara vill önska lycka till också. För föds man in i den här rollen, så kan man behöva ha ett lycka till.
2: Men pröv här, jag är fullständigt säker på att den dag den svenske kongen Carl Gustav ligger på dødslejet, så vil de samme følelser boble op inde i os i relation til, hvad hedder det, Sverige og aftageren i Sverige. Mm. Altså, det er, hvad hedder det, det er givet i forhold til kongefamilien. Det handler ikke om kongefamiliens struktur eller indhold. Det handler om institutionen.
0: Vi får se, hvordan jeg reagerer den.
2: Jeg vil græde, når han dør.
0: Ja, det tror jeg sikkert, at du gør, Hassan. Det tror jeg absolut, at du gør.
3: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
1: Det är sådant här vi har kungen tillskrev du Åsa denna uken efter nog ett dödligt angrepp på en svensk skola. En 18 år gammal elev gick in på Fagerstad skola 2 timmar norr för Stockholm med svärd, dräpte en pike, en flicka, såra andra. Och vad skedde efterpå i det svenska samhället?
0: Ja, som ni i Norge och Danmark vet, så är Sverige inne i en valkamp. Och det som då hände var att partiledaren för ett av de mindre partierna genast åkte upp till Fagersta för att tända ett ljus tillsammans med alla som bor i Fagersta och visa sitt deltagande. Och man kan tycka att det var vackert på sätt och vis, men då blev det en kapplöpning, så att flera partiledare sprang upp dit, och statsministern, vilket jag väl i och för sig kan tycka är på sin plats att Ulf Kristersson är där, men då skulle också oppositionsledare Magdalena Andersson och så vidare. Så det blev en kapplöpning upp till Fagersta. Och jag kände att det fanns något osmakligt i det här, för att även om deras sorg eller deltagande empati säkert är helt äkta, så fanns det också ett behov på något sätt att utnyttja den här tragedin nu i valrörelsen. Och det är ganska cyniskt av mig att tänka så, men jag gjorde faktiskt det, och jag fick väldigt många reaktioner då där andra också har tänkt samma sak. Men jag är lite osäker på min text. Jag vet inte, tycker ni att, som också har läst mig och hör hur jag resonerar, tycker ni att jag är för hård?
1: Du sier det bor en katastrofeparasitt I de fleste av oss, og nu börjar kappløpningen. Mener du, bare for å sette det litt på plass, mener du at politikere ikke skulle ha kommentert?
0: Nej, det mener jeg virkelig ikke, utan jeg mener at partilederne som var utspridda over hele landet for at kampanje for sitt parti, de hadde jo kunnet sagt det her I vilken mikrofon som helst. De hadde kunnet sagt det på sociala medier, de hadde kunnet blivit intervjuade om det på plats, der de er. Men de vill väldigt gärna låta sig fotografera sorgklädda med ett ljus I handen tillsammans med Fagerstaborna som upplever ett enormt trauma på riktigt. Och det var där jag tyckte att det blev lite hygienaktigt på något sätt. Men samtidigt, ni känner ju mig också, ni vet att jag inte brukar tänka så cyniskt kring politiker utan att de liksom gör så gott de kan. Och det tror jag väl kanske att de gör här också. Men jag fick en viss avsmak faktiskt.
1: Vad tänker du, Hassan?
2: Alltså, hvis jag skulle vara djävulens advokat så kunde jag ju spöra, är det slet inte smukt att den politiske makt eller elite, at den politiske top forenes I fælles front mod ondskaben ved at udtrykke sympati for offrene og deres pårørende og dette lokalsamfund. Men det er bare, altså det bliver hyklerisk for mig, fordi jeg 100% enig I din tekst, Åsa. Jeg synes, man har ret til at være kynisk, når man betragter magten og magtens måde ligesom at anvende katastrofer, tragedier, som netop en parasit. Ikke? Det er jo klart, man må også stille sig spørgsmålet, hvordan ville det her lokalsamfund have det, hvis ingen var rejst dertil for at tænde et lys. Ikke? Men jeg helt med på kritikken. Altså...
0: Jeg skal sige det, at kungen og Silvia, de kommer I slutet på den her veckan, og jeg tycker at det hade varit helt I sin ordning om Ulf Kristersson hade åkt upp också. Men... Nu har vi haft ganska många skolattacker I Sverige och det är klart att det är något speciellt men det är ändå inte så att det är inte en terroristattack, det är inte så att hela Sverige är under hot, det är inte 9-11, det är inte Utöja utan det här är någonting annat. Nu behöver man ju inte mäta tragedier och jämföra eller sådär men det händer ganska många våldsdåd I Sverige och det är inte alltid så att politikerna rusar iväg på det här viset utan jag tror att det har att göra med att det är valrörelse och då finns det faktiskt något spekulativt I det.
1: Jag syns alltid det är problematiskt när enkelt saker som inte är Utøya men som är som kan utnyttes politisk, blir utnyttet politisk. Jeg synes alltid det kommer med et visst ubehag. Det ikke så lenge siden det var et drap I Norge som rystet oss alle. På Jæren så var det en kvinne som ble drept av sin ekskjæreste, som var voldelig. Han var afghaner. Og umiddelbart så ble det satt I gang sympati. Demonstrasjoner skulle være med der blant annet ytre høyre og Dokument.no, som vi har snakket om før, ville reise for å lage store demonstrasjoner og bruke det I en sånn innvandringsdiskusjon. For meg ble det ganske smakløst. Det ble en ekstremt stor debatt I Norge, og jeg mener at alle skal kunne ha både demonstrasjonsfrihet og alt mulig. Espen Teigen I Dokument fikk ikke lov til å ha lede denne demonstrasjonen, og det kan man diskutere. Samtidig så vet jeg at hvis det hadde vært min datter som hadde blitt drept på den måten, så ville jeg ha syntes det var enormt ubehagelig hvis en politisk side skulle ha tatt en eller annen form for brukt det for seg selv.
2: Men vi taler ikke om retten. Vi taler ikke om retten til at rejse op til dette lokalsamfund og tænde et lys. Altså der er noget med vores verber, vores nordiske verber, altså må og kan og bør, ikke?
1: Ja,
2: som forvirrende.
1: Ja, det det. Så, I Danmark må er jo noget andet end må I Norge. Det helt sandt det.
2: Så når vi siger ja, selvfølgelig må han gøre det, så betyder det, at han har retten til Nemlig. Det på dansk, ikke? Hvilket det ikke betyder på norsk.
1: Nej, på norsk så betyder det, at du skal. Nej, det faktisk interessant. Dette jo en av de mange sakene I Norden I det siste, der veldig unge personer har gått til grusom handling. Og ser ut som at man kan ha vært tilknyttet nettsamfunn på det ene og på den andre måten. Denne uken her så det en 16-åring som tiltalt i Norge, som ser ut til å ha vært tilknyttet det ekstreme nettsamfunnet The Com. Han hadde terrorhensikt, sier tiltalen, rett mener at han hadde terrorhensikt, og har vist uttrykt stor støtte til Hitler, Anders Behring Breivik, det funnet nazistiske memes, han skulle gå til angrep på en barnehage med navngitt barn og voksne. Og den tendensen har vi ikke snakket så mye om. Dette er tilknyttet et miljø som blir kalt for The Com, som globalt nettsamfunn, som en sånn kombinasjon av gaming og nazisme og grusomhet. Og det jeg synes det var interessant at en ekstremisme-ekspert som hadde et litt navn, Galen Englund heter han, fra Extremism and Gaming Research Network, som sier at verdenssituasjonen også etter covid har spilt inn. Han mener at barna ser en verden som står i brand, som voksne ikke gjør noe med. En håndfull milliardærer eier stadig mer av verdens rikdom, og en reell mangel på meningsfulle fortellinger man kan knytte livet sitt til. Hvorfor skal man da bry seg? Da blir volden et svar i seg selv.
0: Jag blev lite uppmärksam på det här som du pratade om nu, Hilde, med anledning av det som har hänt i Fagersta, att det finns direkt att det finns communities som är så ideologiskt nazistiskt motiverade och som hyllar våldet och som också trissar unga människor att begå våldshandlingar sådär helt öppet. Och då har min favoritminister i regeringen, kristdemokraten Jakob Forssmed, jag vet inte om du minns honom, men han gjorde en egen fotbollslåt.
1: Det är just det.
0: Han vill ju nu ha ett samtal med de här sociala mediejättarna och sagt att vi måste liksom städa upp det här och ni har ett ansvar för det. Och då har alla sagt att de vill komma utom TikTok, som vad jag förstår nu i pratande stund inte ens har svarat. Jag ska säga också att den här ska säga också att den här 18-åringen som gick in med den här attacken på den här skolan, han var en elev på skolan. Och polisen har gripit honom, så att han lever, så att vi kommer att få veta hans motiv. Vad vi vet är att han på sociala medier skickat eller en online-fråga till en vän. Ska jag döda kvinnor eller ska jag döda invandrare? Så att han har ju liksom något slags världsbild i sig, eller man ska säga.
1: Det hör så ut som en sån gaming vid sån spör.
0: Ja, det gör det. Det gör det.
1: Hiss och diss. La oss komma till ukens hiss och diss. Vad vill dere hisse? Vad vill du hisse den uken, Hassan?
2: Ja, jag hade ju tänkt på att min hiss skulle gå till Erling Haaland för att ha klippt sin manbun av.
1: Nej! Samson!
2: Alltså, det är inte något mer kikset än manbun. Men jag vill faktiskt hellre hisse Afghanistan-veteranerna som har upprättat en underskriftsinsamling och på rekordtid fået rejst et krav om, at politikerne frafalder den beslutning, de traf i foråret, som beskyttede dem mod at blive citeret i den historiske udredning af Afghanistan-krigen. Ikke? Det vil sige, at Afghanistan-veteranerne faktisk har vundet over et stort flertal i Folketinget, som det ser ud nu. Lad os se. Men er godt gået, veteraner. Går til Danmark. Danmark tror af en eller anden årsag, at vi kan lade det gå under radaren, når vi ikke sender inspektionsskibe afsted til Grønland på grund af personalemangel, eller ikke får underskrevet en kontrakt på at få bygget de nye arktiske skibe nu her halvandet år efter, vi lovede, at det skulle gøres. Ikke? I begyndelsen af august måned sagde Trump senest, at man vil have fuld operationel kontrol over Grønland inden udløbet af hans præsidentperiode, og Danmark sidder på hænderne og nøler. Ikke? Og du, Åsa?
0: Ja, veckans hiss. Det här låter ju alldeles knäppt. Men jag vill hissa detta att Dolly Parton är död. Men missförstå mig nu rätt. Så här, vilken nordisk mediasajt som jag än har gått in på så har runorna och nekrologerna spridit en sån värme och glädje över en sån varm och glad gigant som hon var. Artiklarna om Dolly Partons liv och gärning har skinit som en varm sol över Norden och över hela världen. Igår när jag var så här lite ledsen för en sak, då gick jag faktiskt in och läste nekrologerna igen över Dolly Parton och blev glad. Tänk vilken artist. Så tack även från mig. Dolly, I will, we will always love you. Och veckans diss. Jag vet inte om ni känner till märket Fjällräven. De gör ryggsäckar och jackor och så vidare för fritidsliv. Jag tror inte att Hassan vet vad det är för Hassan.
2: Jo, det är ett dansk ryggsäckmärke.
0: Nej, det är svenskt.
2: Ja, det är svenskt. Okay.
0: Och så här är det, att Fjällräven, de har nu bestämt sig för att de ska stämma Sverigedemokraterna för att de anser att Sverigedemokraterna har tagit deras typsnitt.
2: Deras vad?
0: Deras bokstäver, deras logga. De har använt bokstäverna i detta progressiva liksom outstyr, så har de liksom tagit då de här bokstäverna, tycker Fjällräven.
1: Typografi rätt och slätt.
0: Ja. Larvigt tycker jag. Jag tycker Fjällräven ska lägga ner det här caset. Du då, Hilde?
1: Da skal vi bare si, det er jo verre for Helly Hansen som blir brukt av nynazister rundt i verden for heil Hitler. Så det er mye verre. Jeg vil hisse en 12 år gammel gutt, og dette er bare en veldig liten og søt historie som jeg gjerne skulle ha sett mye flere av. Dette er Louis Grønner, han er 12 år, bor i Bergen, og i sommer bestemte han seg for å lage et hjemmebakeri, der han har han baker brød, som naboer og andre kan kjøpe. Han står opp kjempetidlig om morgenen, leser Donald mens han venter på at brødet skal bli ferdig, og han lar 20% av all inntekt gå til Leger uten grenser. Og han har bygd dette communityet rundt seg selv nå, og blir sannsynligvis en stor baker. Jeg elsker sånne historier.
0: Well done.
1: Min diss går til fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss i Arbeiderpartiet, som trosset anbefalingene fra sitt eget departement for at en fisker fra Finnmark, der hun skal fra, skulle få en svært lukrativ snøkrabbekvote. Milliardverdier ble gitt ut til utvalgte fiskeredere der staten delte ut gratis snøkrabbekvoter i 2024 og 2025. Enkelte kvoter verdt opp til 200 millioner kroner, og hun endret reglene internt uten å si fra for at en fisker skulle få den. Kanskje burde han ha fått den uansett, men den slags ministeri kan man faktisk ikke ha.
4: Hiss og diss.
1: Vi skal snakke om stalking. En ung kvinne tar kontakt med Knut Brix, den kjente danske forfatteren, journalisten, podcasteren, på troppene Afrika-korrespondent fra DR. Knut Brix inviterer henne inn på et glass vin. Det han ikke vet at han har åpnet dørene til en demon, en som påstår at hun vet hvem han egentlig er. Det er det dæmonen han rett og slett kaller henne i den virkelighetsnære romanen Paranoia, som nylig kom ut i Danmark. Knut Brix levde med denne stalkeren i ganske lang tid, og nå sitter han på det ene programmet etter det andre og forteller om romanen sin. Hva skal vi si om dette, både fenomenet og at det nå kommer ut? Vi har lest romanen, Hassan, både du og meg.
2: Ja, altså, der er jo simpelthen så mange ting, man kan diskutere. Altså, man kan jo, altså Knud Brix er jo ud over at være journalist og podcaster, altså han var med til at grundlægge det meget, meget populære program Genstart, ikke? Mm. Så er han jo også chefredaktør på tabloidmediet Ekstrabladet, ikke? Og det sætter ham jo i en magtposition, kan man sige, nærmest uden sammenligning inden for medierne. Og derfor, med udgangspunkt i det, kan man selvfølgelig diskutere magtforhold mellem offer og krænker og krænker offer, ikke? Mm. Altså, hvad er det ligesom, hvornår er det fair og unfair, og så videre. Og så synes jeg også i denne her sammenhæng, at vi for første gang får en diskussion om den ondskabsfulde, altså nedgørende, dominerende, undertrykkende magt, som kan udspille sig mellem mand og kvinde, men rettet den anden vej, altså fra kvinde til mand, ikke? Fordi det er jo faktisk en ung kvinde, som ødelægger hans liv i en lang periode. Ikke? Hun får ham til at skifte job, hun får ham til at flytte bolig, skifte bolig og så videre. Ikke? Han får et lille barn, og umiddelbart efter det barn er blevet født med hans nye kæreste, bryder hun ind i deres hus og står nede i stuen, hvor der også ligger en skarp kniv på køkkenbordet, ikke? Som hun med stor sandsynlighed har lagt der. Mm. Altså ifølge bogen, ifølge romanen, i romanfortællingen i hvert fald. Ikke? Og alle de her ting giver jo anledning til virkelig at få kastet et blik på de her forskellige ting, som vi måske har betragtet lidt anderledes tidligere.
1: Mm. Vi kan høre et lite klipp der Knut Brix forteller på det program han selv var med og skabte, nemlig Genstart.
5: Vi sidder og griller en af de der første forårsaftener, sådan luften er krystallinsk smuk, og foråret folder sig ud. Jeg har nogle hjemmeskudte hjortepølser på grillen, og vi sidder med nogle venner, som også har børn over i skolen. Mens jeg står og vender de der pølser, så kommer der en ven over og siger, at det bliver også enormt spændende efter sommerferien, fordi så skal drengene have en ny lærer. Og hun hedder Edith. Og der husker jeg bare den der fornemmelsen af, at gulvet åbner sig under mig. Fordi jeg ved med det samme, hvad det betyder. Og jeg husker, at det er første gang, at det udkrystalliserer sig, at det her involverer også mine børn.
1: Og her fortæller han jo da om at han kaller henne Edith i romanen, og her bruker han også navnet Edith. Det er ikke det den unge kvinnen heter i utgangspunktet, men han sitter der og så får han høre at hun nå har fått jobb på skolen der hans barn er. Mm. Og da har hun prøvd altså i måned etter måned etter måned å få han i tale med å sende meldinger på meldinger, flere titals i løpet av et døgn, og der hun vekselvis skjeller han ut, og der hun vekselvis sier jeg vet hvem du er, og hun vekselvis sier jeg skal bryte deg ned. Hva tenker du også?
0: Nei, jeg tenker at det her en mardrøm. Altså, det er en skrekkfilm. Men jeg tenker også, jeg har jo ikke hunnit lese den her romanen som ni har hunnit gjøre, men jeg tenker rent generelt her, så er jo en person som liksom väldigt många andra hamnar i en sån här situation och inte kan göra någonting därför att det den här kvinnan gör är inte tillräckligt kriminellt. Alltså det är väldigt svårt att gå till polisen och säga det är en kvinna här som förföljer mig, det är en kvinna som skickar väldigt många sms, det är en kvinna som har fått arbete på min sons skola. Det är först när hon bryter sig in i huset och har lagt en kniv på bordet och hon sitter där med hund, deras hund också.
1: Ja, som du tar kväll och tack på.
0: Ja, precis. Kidnappat hunden. Då liksom går hon ju verkligen över lagens gränser. Men jag tänker att det är så väldigt mycket som en sån här stalker kan göra under så lång tid utan att man som offer kan göra annat än att bara försöka fly. Mm. Och det är en mardröm. Det är en mardröm.
2: Ja, det är helt riktigt. Och det är också ett mareritt att läsa boken. Jag läste den från ende till ende på få dagar och kunde slet inte vurdera den som roman eller som litterärt projekt. Alltså, jag kunde liksom kun lade mig rive in i de fortællinger, fordi der också är mycket här, der minner mig om ting, jag har været udsat for i mit liv, ikke? Altså, ikke lige så fokuseret fra en enkelt person, men tonen i de beskeder og frekvensen af beskederne, tidspunktet på døgnet, hvor de beskeder ankommer osv., kender jeg rigtig godt til. Altså, det har jeg prøvet fra både forholdsvis nære relationer og lidt fjernere relationer, at det er sådan der, det udvikler sig. Og tidligere har vi jo skulle finde os i, at det her må regne ned over os og holde os vågne om natten og gøre os frygtsomme om dagen. Ikke? Men der er måske med den her bog åbnet for, samtidig med, at vi har fået en stalking-lov i Danmark, at man kan få sat en stopper for den type voldsom, psykisk voldelig adfærd.
1: Fra Sverige har vi historien om My Martens, en träningsblogger, tidligere reality-stjerne, en kvinne som My Martens på ingen måte kjenner, bestemmer seg også for at hun vet hvem My egentlig er. Og i 9 år så er det med brev, netthets, kontakt med venner, familie og myndigheter, der hun skal bryte ned denne My. Og My er ikke den eneste offentlige kvinnen som denne stalkeren har vært opptatt av. De 9 årene som My Martens levde i et fullstendig helvete, i en stadig større paranoia, blir skildret i TV4-dokumentaren «Hva er det for hemskt My Martens gjort egentlig?» I Norge så heter den «Hvorfor hater alle My Martens?» Den har vært til å kunne se på NRK i hele sommer. Jeg så den der. Det pussige her er at begge stalkerne i disse to sakene er kvinner. Og begge mener de har gjennomskuet offeret. De kjenner den egentlige Knut og den egentlige My. Og det synes jeg er fascinerende. Ja. Og jeg har prøvd å finne ut av gjennom forskningen også, er mannlige og kvinnelige stalkere forskjellige? Og gjør de det på forskjellig vis? Det er fremdeles sånn at det er langt flere mannlige stalkere enn kvinnelige stalkere, cirka 30-70. Men hvis man ser på hvordan de oppfører seg, så er det ganske likt. Og de kvinnelige er også veldig voldelige. Det er ingen stor forskjell på voldspotensialet i kvinnelige og mannlige stalkere. Mens det er noe med det relasjonelle, jeg vet hvem du egentlig er, som ser ut som å være noe en kvinnelig stalker bruke.
2: Må jeg ikke bare lige indskyde i forhold til tallene, du præsenterede her, fordi de er nogenlunde tilsvarende fra Danmark. Ikke? Men samtidig så udtaler mænd som Knud Brix, at det her, at stå frem med det her, har været noget af det mest skamfulde, han nogensinde har oplevet at skulle gøre som mand. Fordi man bør som mand kunne klare, at en kvinde forfølger en. Hvorfor kan du ikke bare knalde hende?
1: Altså, nemlig.
2: Hvad er det? Hvorfor er du så svag og dårligt stillet, dårligt rustet som mand til at kunne håndtere det her? Ikke? Og derfor har man en formodning om, at der i Danmark bliver anmeldt langt færre kvindelige stalker end mandlige.
0: Just det. Men jeg læste også en siffra då, at i Danmark så er 100.000 personer utsatta för stalking i en eller annan grad och 35% av dem är ändå män. Så att det förvånade mig att det var så pass många.
2: Är det inte sinnsjukt?
1: Både denne Knut Brix-historien och My Martens historien som också är väldigt fascinerande historie, bortsett från att, alltså hvis jag tänker på att hon fick 9 år ödelagt av sitt liv och sønnens liv går med i dragsuget, så er jo det grusomt at der sitter et helt ukjent menneske, det er også en eldre kvinne, som sitter der og bruker døgnet på å bryte ned et menneske hun ikke kjenner. Og denne besettelsen av et annet menneske, det er jo det som, der finnes en forsker, Paul Mullen, som har prøvd å gå inn i patologien til en stalker, og deler de da grovt i 5, den avviste, den intimitetssøkende, den inkompetente beileren.
0: Hva er en beilere? Hva er en beilere?
1: En som frir, en som prøver å skaffe, altså en som, hva heter det da på svensk? Hvis jeg beiler deg, hvis jeg prøver å få din interesse.
2: Kne, hvis du går på kne for frir til din...
0: Jaha, ok, frieren.
1: Ja, den fri, altså hvis du inkompetent i å søke den du vil være sammen med da, på en måte. Og den krenker og hevnorienterte, och den som faktiskt bara är ett udyr, en predator, alltså en som bara vill önska. Det är de fem kategorierna han delar
2: stalkeren. Men det är ju, det är ju gott du brukar ordet patologisk, för det är ju alltså det är ju en sjukdom, ikke? Alltså det är ju inte normal adfärd. Alltså och den normala adfärd upphör ju där hvor det blir ödeläggande för livet på den man liksom kontakter, ikke? Och det sygelige i det här är måske det vi har talt för lite om. Alltså det patologiska, ikke? Fordi man må ju ha tendenser i hvert fall av narcissisme eller dyssocial personlighetsforstyrrelse, alltså psykopati eller något tredje, ikke? För att kunna utsätta ett annat människa för det här, fordi det handlar om kontroll och det handlar om ödeläggelse. Det är de två ting som är centrala, ikke? I adfärden. Mm.
3: Du hörer norsken, svensken och dansken.
1: Ska islam rädda ungdomen, spurte DRTV nyligen efter att den islamistiska gruppen Hizb ut-Tahrir hade haft kampanjer på vidaregående skolor rettet mot muslimska elever. Socialdemokraternas politiska ordförande Rasmus Stocklund törnar samman med Hizb ut-Tahrirs talsman Elias Lambaret i deras Deadline-studio. Där mente den islamske organisationen Hizb ut-Tahrir bland annat att Afghanistan kanske har någonting som de gör mycket bättre än Danmark, och låt oss höra här.
6: För exempel så tror jag inte att de vill införa sinnelagskontroll mot muslimer. Jag tror kvinnorna i Afghanistan, de är mer än glada för att de danska soldater, de långt om länge smuttet hem var de kom från.
7: Så Taliban istället för styre.
6: Ja, alt, det kan så meget alt andet end tropper med skrårem på gaderne i Afghanistan er jeg sikker på at befolkningen er glad for.
1: Dette var bare en av mange av de diskussioner som har rullet og gått i Danmark i det siste. Hassan, hvordan stemmer
2: det nå? Ja, jeg kunne rigtig godt tænke mig at have en snak med jer om det her emne. Altså, vi har tilsvarende, som du nævnte, haft en anden sag med en meget prominent sanger, Isam B., som har udtalt i en podcast, at niqaben, altså tørklæde, som kvinden tager på, i virkeligheden bare er ninja-beklædning og kan betragtes som et feminint tiltag, ikke? Altså at noget hun gør for sin egen friheds skyld, ikke? Og det perspektiv kan man jo synes om, hvad man vil. Det, der sker i Danmark, det er, at vi ser nu fra højre til venstre, høj og lav. Alle tager afstand til både Hizb ut-Tahrirs udtalelser her i forhold til Afghanistan og danske gymnasier, og Isam B.'s udtalelser i forhold til tørklædet, ikke? Så der er enighed her, vil jeg sige, på en bred front i forhold til, hvad man bør tage afstand til. Men det, jeg synes, vi mangler en samtale omkring, som er svær for mig at tage, det er, hvorfor er det ikke en muslim, der konfronterer Hizb ut-Tahrir eller Isam B.? Altså, hvem er det ligesom, der skal reformere islam? Altså, hvem skal føre til kampen for den mere progressive fortolkning af Koranen? Og hvis dette ikke forekommer, hvilken ret har man så fra majoritetssamfundet til at angribe selve religionen, som ikke har ladet sig reformere af de mere progressive eller moderate stemmer?
1: Kan jeg ikke bare sige lidt om Isam B.? For han er jo en vigtig karakter i Danmark. Han har havnet i det som er den største helligdommen i Danmark, nemlig Folkehøjskole-sangboken. Høyskole-sangboken. Med sanger som noen vil ha ut av høyskoleboken. Og han deltar på mange ganske store folkelige arrangementer, og er nå endt i offentlig diskussion om bruk av niqab blant muslimske kvinner. Han sa faktisk i en podcast at noe av det mest feministiske en kvinne kan gjøre i dag er å ta på seg en niqab. Det sa han på podcasten Plattform, og vi kan faktisk høre om her.
8: Jeg synes jo, noget af det mest feministiske, du kan gøre, det er jo at tage et tørklæde på, eller faktisk tage en niqab på, hvor du bare er ninja. For det er vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig. Men du kan se os, og vi kan ikke se dig. Og mændene gennem menneskehedens tid har altid undertrykt kvinden. Og vi har altid godt kunne lide at se på kvinden, fordi vi elsker kvinden. Så det der med, nej, nu bestemmer jeg, dem, der skal se mig. Det gør du ikke. Det er hamrende provokerende.
1: Vad är din reaktion umiddelbart när du hör detta, Åsa?
0: Nej, jag tycker att det är han uttrycker någonting som är allt jag inte står för. Samtidigt så finns ju någonting som heter religionsfrihet också, och vi kommer hela tiden i clash med det där. Jag tycker att det är otroligt svåra frågor att hantera. För att jag gillar ju inte heller slöjan, men jag gillar idén att man ska få bära den om man vill. Jag avskyr idén att den ska användas som ett vapen på det här sättet. Men vi har ju valkamp i Sverige som sagt, och där vill ju Kristdemokraterna gå ju till val på att man ska förbjuda slöjan i det offentliga rummet till exempel. Det blir inte riktigt något gensvar på det kravet.
1: Men jag tror, alltså det här är för att Mette Fredriksen havnade också i en stor debatt med Isam B på Facebook. Och det du efterlyser, Hassan, här är att det är någon andra än majoritetssamfunnet som ska gå in och svara och diskutera.
2: Och det är ingen moderate, ja, progressive, det vi kallar normal muslimer, som tar den här diskussionen med det här som de fleste betragter som ekstremt fundamentalistisk, altså både Isam B's udtalelser, Hizb ut-Tahrirs påvirkningskampagner, ikke? Der er ikke den type diskussion. Det jeg spørger om, det er, hvis der ikke er den type diskussion, hvis der ikke foregår en reformering af islam, altså en kamp for at føre det muslimske samfund i en mere moderat og progressiv retning ude i medierne, i offentligheden, altså en kamp for det, hvor sætter det en som majoritetssamfund i forhold til den religion? Mm-hmm. Fordi vi er alle sammen enige om at Isam B og Hizb ut-Tahrir er kukuk. Altså, det er alle enige om.
0: Mm. Det er en vigtig fråga du ställer. Var finns de moderata krafterna, ideologerna och tänkarna, religionsutövarna i det här? Det undrar jag också, därför att alla vi som tycker att det är viktigt med religionsfrihet, vi efterfrågar ju också att man har ett aktivt förhållande till den här religionen, där man kan utveckla den på samma sätt som alla andra religioner bör utvecklas. Och det saknas ju här i Sverige också.
2: Och hvis det inte är det här uppgör från moderat håll i förhåll till islam, vilken rätt ger det en så som udenforstående beskuer til islam i forhold til at generalisere?
0: Nej, men det er aldrig sant, derfor at om det her blir den tolkningen av islam som blir manifest hos oss som inte är muslimer, så tror vi att det är det här som alla muslimer tänker.
2: Jamen, hvordan ved vi, at det ikke er det?
0: Ja, nej, men det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det. Eller jeg kender muslimer, som ikke er så her. Så jeg kan sige, min anekdotiske erfarenhet er, at så her er ikke alle muslimer. Men om man som vi sitter her i sånt her program og diskuterer islam, så jeg saknar jo det du efterfrågar, Hassan. Nemlig en progressiv eller en moderat muslim som jeg kan hänvisa til og sige, så här kan man också tänka.
2: Yeah.
0: Mm. Men det känns som att man spelar fotboll med ögonbindel ungefär. Pratar utan att riktigt förstå var bollen är någonstans.
2: Helt säkert. Och så är det ju, vad kan man säga, mer islamvenlige kræfter i samfundet, som siger, vi skal ikke skære alle muslimer over i en kamp. Det handler ikke om islam, det handler om fortolkning og så videre, ikke? Men vi mangler stadig at se det, der skal bevise den påstand for os, ikke? Altså, når du også siger, jeg tror ikke, alle muslimer har det sådan, så vil jeg sige på samme måde, jeg tror ikke, alle muslimer har det sådan, men jeg ved det ikke,
0: fordi
2: jeg savner at se det opgør. Mm.
0: Och det som du egentligen säger, det är ju att de flesta av oss känner ingen muslim. Vi lever ju så segregerat så att liksom träffar inte på varandra och kan inte prata med varandra om vad vi tänker på.
1: Men det är ju bara det. Jag vet mig märke i när Isam B säger att det mest feministiska du kan är att ta på dig en niqab. Så är det akkurat på samme måten som de søstrene i Åsne Seierstads to søstre, som endte opp med å reise til Syria og kjempe for IS fra Somalia i utgangspunktet. De argumenterte nøyaktig på den måten. De brukte feminismens språk for å argumentere for at de kunne ta på seg en niqab. Så der møter det liberale dilemma, det står jo så ekstremt sterkt der, for hvilke verdier er det du kjemper for? Mm. Og jeg synes det var enormt interessant at det var en kristen lærer faktisk, som skrev et innlegg i politikken. Andreas Peters Lem, som også tror jeg er politiker, han skriver at vi er en kristen familie, og han mener at han vil også fortelle sine sønner at når de skal på skolen, at de kommer til å måtte bli presset inn i en kultur, det å følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grenseløs ungdomskultur, fremstilles som normalt verdifullt, og hvor en klassisk kristen verdi fremstilles som gammeldags begrensende eller fremmede. Og han vil insistere på retten til å være den kristne faren som forteller dette til sin sønn, og han mener også at det å stoppe Hizb ut-Tahrir for å fortelle om sine verdier vil være i strid med det han kaller for det danske frisinn. Og det synes jeg er fascinerende, at han bruker toleranse og frisinn på den måten, at frisinn handler om å tillate all illiberalitet man kan tenke seg. Der kjenner jeg at jeg får utbrudd av et eller annet rødflammete på halsen.
2: Det tester jo vores allesammens liberalisme, ikke? Altså, hvor liberale er vi, når det kommer til stykket, ikke? Og det kan jo ske på godt og ondt, at vi bliver testet. Men jeg synes, det er så interessant, når de her søstre eller Isam B. ligesom kaprer rettigheds- og identitets sproget, ikke? Når man kaprer menneskerettighederne eller kønsrettighederne til ligesom at bevise over for majoritetssamfundet, at majoritetssamfundet er ikke lojalt over for sine egne idealer, ikke? Mm. Så bliver man jo stærkt forvirret, ikke? Mm. Og han har jo ret i princippet, altså hvis en kvinde ønsker for sin egen feminismes skyld at iklæde sig en niqab, ikke? Og gå ned ad gaden med den på, så skal det vel være hendes ret som kvinde, som menneske. Det kan han jo i princippet have ret i. Spørgsmålet er, om Isam B. vil stå på en tilsvarende kvindes ret til at iklæde sig seksuelt udfordrende tøj og forlade islam, hvis det kom til det. Mm. Det tror jeg ikke, han vil gøre.
0: Nej, præcis. Men jeg tænker også, at altid når vi prater om hur kvinder skal være enligt de her fundamentalistiske tolkningarna av islam, så utgår vi alltid från att det bara är mannen som bestämmer hur det ska vara. Det är klart att det finns kvinnor med en egen fri vilja också.
2: Är du sinnssyk? Ja. Nå, men också kvinnesamfund som dikterar kvinnlig uppfattning.
1: Ja, väldigt.
0: Det är också.
1: Skamkulturen är ju väldigt drevet via kvinnor.
0: Absolut. Mm. Men jag vill bara så ett frö här att även kvinnor kan ha en egen fri vilja. Mm. Vi har i Sverige då på senare tid haft en diskussion om, eller nej, snarare en reaktion på Sverigedemokraten Richard Jomshoff som har skrivit en bok om islam, två böcker, och han menar att ja, okej, det finns muslimer som är integrerade på det sättet som vi pratar om här. De kan sluta vara muslimer, säger han. Och för mig så blir det väldigt, väldigt märkligt då, för att om vi har religionsfrihet i Sverige så har jag väl rätt att tro på vilken gud jag vill. Jag har väl rätt att liksom ha för mig vad jag vill. Men är jag integrerad då? Så det har ju inte någon annan med att göra. Jag tycker överhuvudtaget egentligen inte att någon har med att göra hur jag är klädd eller vad jag har för syn på könen. Eller så. Därför att vi har yttrandefrihet. Och vi har åsiktsfrihet. Och den är ju, den vill inte jag kompromissa bort.
2: Nej, det är helt säkert. Det är jag också helt enig i. Men varför finns det inte de här stora bevegelser, moderata muslimer, som ställer sig upp och säger, det inte i mitt namn, när Isam B. och Hizb ut-Tahrir laver det lort, de gör. Var är de människor hen? Och hvordan kan vi bebrejdes, att vi får ett mycket ensidigt, våldsamt kritiskt syn på islam, när de stämmer manglar år efter år efter år.
0: Nej, men vi är helt överens därför att vad det här gör är att det lämnar fältet öppet för de som hatar islam.
1: Alltså det jag kan säga är att man har ju flera moderata muslimska stämmer i norsk offentlighet, norsk politik. Men de går inte så väldigt tydligt in i disse diskussioner. Samtidigt så har vi ju en man som Abid Raja som flera gånger har uttryckt sig på en måte som har gjort att minoritetsmiljö har reagerat kraftigt. For eksempel, man har en stortingspresident fra Iran, som også en veldig tydelig stemme i mange saker om negativ sosial kontroll. Men det vi ikke har er noen som går inn i det teologiske, og der har du et poeng, Hassan.
2: Mm.
1: Vi begynner å nærme oss slutten på denne episoden av Norsken, Svensken og Dansken. Vi snakket tidligere i sendingen om Kong Haralds tale fra 2016, som har gjort stort inntrykk på mange. Den talen ble tonsatt av bandet En Pose Nonstop, og nå skal vi høre slutten på den talen som det siste vi gjør her i dag.
9: Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. På andre ord, Norge er dere. Norge er oss. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap, og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, er ett folk. At Norge er ett.
1: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i denne sendingen er hentet fra DR og plattformen Podcast.
10: Klokka 12, dette NRK Nyheter. Kong Harald ble minnet i en fullsatt Oslo domkirke i dag. Flere steder i landet så er det sørgegudstjenester til minne om den avdøde kongen. I Oslo domkirke så trakk biskop Sunniva Gylver fram kontrastene i hva kirkerommet er til for, i både sorg og glede.
11: I går hadde dronning Sonja og kong Harald bryllupsdag. For 58 år siden, i går, ga de hverandre sitt ja nettopp her, i en Oslo domkirke full av glede etter 9 års utholdende kamp for kjærligheten. I dag er vi samlet her og i kirker og på skjermer til sørgegudstjeneste. Vi er her for å sørge over kong Harald den 5.s død, minnes, hedre, dele, for å synge og be, lytte, tenne lys og være stille sammen. Dronning Mette Marit kalte sin salmeplate «Sorgen og gleden», og salmene våre rommer nettopp ofte både sorgen og gleden, slik troen og livet gjør det.
10: Statsminister Jonas Gahr Støre og resten av regjeringen har vært til stede i Oslo Domkirke for å følge sørgegudstjenesten der, mens kongefamilien og dronning Sonja har deltatt i sørgegudstjenesten i Asker kirke. Sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke er blitt sendt direkte på NRK TV og i radiokanalen PN+. Også sørgegudstjenesten i Nidarosdomen klokka 17 i ettermiddag sendes direkte på NRK. Så andre nyheter. Sveitsisk politi bekrefter at det var en 22 år gammel kvinne som ble drept i skytingen i byen Arav nord i Sveits. Skytingen skjedde i natt på en utendørs fest på en travbane. 5 andre ble såret og er innlagt på sykehus. De sårede er mellom 24 og 27 år gamle. To nordmenn pågrepet og siktet for drapsforbund på Kypros, det bekrefter utenriksdepartementet til NRK. Mennene skal ha søkt etter en leiemorder på nett, ifølge lokale medier. Skal ha blitt pågrepet I en politiaksjon denne uka. Europol varslet det kypriotiske politiet etter å ha fått informasjon fra politiet I Danmark. Det blir trolig nei-flertall I Islands folkeavstemning om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Nesten alle stemmene ferdig talt opp. Ifølge en oversikt fra den islandske kringkasteren RUV så har 52,8% stemt nei, mens 47,2% har stemt ja. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
12: Du hører på Trygdekontoret på P2.
13: Folkens, denne og flere episoder av Trygdekontoret kan du høre en utvidet versjon av som podcast på NRK Radio. Om at dersom at du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inni appen NRK Radio. Her kan du også trykke på ei lita brun kaviarstjerne for å følge oss og få

Ja, är 21 april 753 före Kristus, den viktigaste dagen i historien. Författare och historiker Halvor Kjønn var det som valde den datorn. Andra förslag till dagar finner du i appen NRK Radio under Verdibörsens fane. För där ligger alltså alla episoderna i denna serien om historiens viktigaste dag. Och vill du skriva till Verdibörsen, ja, så gör du också det i appen NRK Radio. Vad betyder det spørsmålet stiller vi jevnlig her i Verdibørsen, og da leter vi etter forklaringer på ord og uttrykk fra filosofien, som vi nok har hørt, men kanskje ikke helt forstått. Og det er filosof Kaja Melsom som forklarer.

Och så var det ju han, Bentheim Bårdsen, producenten, som föreslog att vi skulle få in Sølvguttene då. För att vi visste att kongfamiljen var väldigt glad i Sølvguttene. Och att med den sangen så kunde det bli ett starkt ögonblick. Och det är ett eller annat med att när folk först har ledd så tror jag det att när det då kommer något som är liksom rörande på så har man på något sätt öppnat lite grann upp för känslorna. Så då vågar man också känna på de känslor som går på kanske på kärlek, savn.